0: sọ ma wo ojúṣe ojúṣe òṣèwò yúwe kólukú ṣe fèsì.
1: Cornerstone from top
0: Lord.